0: Astea de alope.
1: Sau de asta prosacină cu un narcotic, cu de asta. Să spați chinul.
0: Să spați. Să